kariba kala kafilo omo je ka ko no de ghost yo edu to gbe wo ten kilo kilo ko matinga za ko matinga shina sai nyo palapa.

namu fava kume ni namu ebiati ni akupwa chini. Oye mabrumu fani watoto. Jana ni sini kuchefu na natoa yasubuhi.

nyame obi ni ne nim obi ni ne chi abo shadio ne wo to no so to se se mo wo to je ni sele bo sia nyame wo to wo sia wati en so hu ni from our mo nyame so ke tia si die